Reprizni program BH Radija 1. Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Dobro večer, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedno druženje sa odabranim dijelima slavnih kompozitora. Za ovu emisiju odabrali smo kompozicije pisane za gudačke instrumente, i to iz opusa Antonija Vivaldija, Petra Ilića Čajkovskog, Feliksa Mendelsona i Johannesa Brahmsa. Uvodni dio emisije poklanjamo čuvenim godišnjim dobima Antonija Vivaldija. Večeras slušamo četvrti koncert u F-molu iz opusa 8 Zima. Stavovi su Allegro non molto, Largo i Allegro. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Jonathan Carney.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je emisija Bješe nekad Iliđa muzičkog programa Radija Bosne i Hercegovine. Ovom emisijom najavljujemo čuveni festival narodne muzike Iliđa 2026, koji će se održati 25. i 26. augusta na ljetnoj pozornici Iliđa i u direktnom prijenosu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Nastavljamo priču o historijatu ovog izuzetnog festivala, služeći se monografijom prvih 60 godina festivala Iliđa, čiji su autori Enver Šadinlija i urednik i voditelj ove emisije Damir Galijašević. U monografiji, u poglavlju koje tretira Iliđu 87, stoji: uspomena na autore posvećena je Jozi Penavi, jednom od utemeljitelja festivala, višestrukog učesnika i kao rukovodioca Tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo i autora nagrađenih pjesama, koji je ovaj svijet napustio 17. januara 1987. godine. Koncert naslovljen Da sam sjajna mjesečina, praznik je za ljubitelje dobre, stare narodne pjesme, a učesnici su najbolji među izvođačima omiljenih Penavinih pjesama. Safet Isović, Nada Mamula, Zehra Deović, Beba Selimović, Zora Dubljević, Hanka Paldum, Emir Dedić, Mohamed Mojkanović, Nedžad Imamović, Zekerija Hađezić, Kadira Čano, Emina Sulejmanagić-Vladović, Minka Aščerić, Vera Matović, kao i glumac Adem Čejvan i voditelj kroz program Vehid Gunić. U arhivu Radija Bosne i Hercegovine, zahvaljujući urednicima Aleksandru Šotriću i Enisi Hajdarević-Šojko, sačuvana je jedna od verzija scenarija ovog koncerta, a uz pomoć prijatelja Dejana Stojanovskog došli smo i u posjed video snimka dijela ove večeri. Scenarij Vehida Gunića i tonski zapisi uživo s festivalske scene djelimično će dočarati atmosferu večeri najljepših pjesama autorskog velikana Joze Penave. Prema scenariju, program počinje Dobrinim kolom, jednim od najatraktivnijih kola čiji je autor Jozo Penava.

Bila je to jedna od najpoznatijih Benavinih pjesama nastalih prije 51 godinu. Od tog vremena dotadašnji pekarski radnik za svoje životno opredjeljenje ipak bira muziku. Obično se misli da je Jozo Penava bio samouki muzičar, a nije. 5 godina pohađao je muzičku školu, bio je i pjevačko-repetitor, primaš, šef orkestra, učitelj mladih pjevača. Dolaskom u Radio Sarajevo 1945. godine nastupa period potpunog Penavinog sazrijevanja u vrsnog reproduktivca i kompozitora. Muzičku inspiraciju za svoje brojne kompozicije tražio je i nalazio u muzici užeg zavičaja. Tako je nastala i pjesma Omilje mi selo Nahorevo, koju je prije nepune dvije decenije na ovom istom festivalu i na ovoj istoj pozornici prvi put zapjevao Nedeljko Bilkić. Poslušajmo ovu poznatu Penavinu pjesmu u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Slobodana Vidovića. Pjeva Emir Dedić.

Još jedna neprolazna pjesma Joze Penave, Na Teferić pošla Nana, Tamburaški orkestar Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Radomira Vanovca i Nada Mamula.

Scenario Vehida Gunića završava sljedećim riječima. Jozo Penava rođen je 26. maja 1909. godine u selu Palež kod Kiseljaka. Umro je 17. januara 1987. godine. Počiva na Brežuljku u rodnom Paležu. A dolje, u Kiseljaku i danas u svim prilikama često se čuje njegova poznata pjesma Kiseljak, Kiseljak. Ovo veče, ovo sjećanje na Jozu Penavu sigurno jednog od najznačajnijih stvaralaca u oblasti nove narodne pjesme i mi ćemo završiti ovom poznatom Penavinom pjesmom. Pjevaju Nadežda Cmirić, Safet Isović i grupa pjevača. U ovoj Vukovoj godini najbolje ćemo se odužiti Jozi Penavi čuvajući njegove pjesme. I Penava je mnoge sačuvao od zaborava.

Bila je ovo emisija Bješa nekad je Lidža posvećena koncertu pjesama Joze Penave u revijalnom programu Lidže 87. Emisiju pripremio Damir Galijašević.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O vremenu. Benjamin Franklin, rođen 17. januara 1706. umro 17. aprila 1790. godine. Izgubljeno vrijeme nikada se ne može vratiti. Jovan Dučić, rođen 17. februara 1871. umro 7. aprila 1943. godine. Vrijeme nije naš sluga, već gospodar koji nas ne čeka. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Avgusta 1492. godine počela je rimska konklava koja je za papu izabrala Aleksandra VI, jednog od najkontroverznijih papa iz doba renesanse i najpoznatijeg predstavnika porodice Borđija. Rođen je 1431. godine u gradu Hativa, koji se nalazi u kraljevini Valencija, kao Rodrigo de Lanzol, a majčino prezime Borđija je uzeo nakon što je njegov ujak Alfonso de Borđija izabran za prvog španskog papu pod imenom Kalist III. Ambiciozan, vlastoljubiv i srebroljubiv, shvatio je moć rimokatoličke crkve i kupio oba crkvena položaja, kardinalski i papski. Od papinstva je napravio unosan posao za sebe i porodicu. Ipak, njegova reputacija potiče od njegovih neprijatelja italijanskog plemstva i rimokatoličkog sveštenstva čiju je moć oduzeo. Njegova dostignuća kao diplomate, političara i administratora bit će zapamćena radije nego dostignuća u oblasti duhovnog života. Iako u vezi ovog drugog nije bio ni manje ni više uspješan od ostalih renesansnih papa. 11. avgusta u katoličkoj crkvi se slavi Sveta Klara. Sveta Klara, odnosno Chiara Ofreduccio, rođena je kao plemićka kći 16. jula 1194. godine u Asisiju. Bila je sljedbenica Svetog Franje Asiškog i napustila je 1212. godine roditeljsku kuću te potražila utočište kod Svetog Franje i njegove subraće. Uskoro joj se pridružila i njena sestra Agneza. U samostanu San Damiano osnovala je 1212. godine Klarise, odnosno red siromašnih sestara Svete Klare, žensku granu Franjevačkog reda, odnosno drugi Franjevački red, i napisala njihova pravila, od kojih se posebno ističe potpuno siromaštvo uz molitvu.

Bjelašnici zabilježeno 16, u Livnu i Sarajevu 18, Sanski most 19, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor, Tuzla i Zvornik 20 stepeni, Bijeljina 22, Trebinje 24 i najtoplije u Mostaru 27 stepeni. Inače, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature vazduha za područje cijele zemlje. Upozorenje je izdato za danas od 12 do 16 sati. U Hercegovini te na krajnjem sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature vazduha od 38 do 41 stepen, što odgovara vrijednostima crvenog nivoa upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 33 i 37 stepeni, odnosno u granicama narandžastog nivoa upozorenja. A rekordne vrućine, suše i požari koji su ovog ljeta pogodili Evropu ostavljaju posljedice koje se već mjere stotinama milijardi evra, dok ekonomisti upozoravaju da bi stvarni troškovi klimatskih promjena mogli postati vidljivi tek u narednim godinama. Ekstremni vremenski uslovi tokom ljeta poremetili su proizvodnju električne energije, riječni transport, poljoprivredu i zdravstvene sisteme, a još jedna onako upozoravajuća informacija jeste da su i svjetska mora u julu zabilježila najvišu temperaturu od kada postoje mjerenja. Prosječna temperatura površine mora izvan polarnih područja u julu ove godine bila je najviša ikad zabilježena za taj mjesec, dok su posebno visoke temperature izmjerene u Atlantiku i zapadnom Mediteranu. Kopernikus navodi da su rekordne temperature djelimično povezane s razvojem uslova El Niño u ekvatorijalnom dijelu Pacifika. Istovremeno je juli 2026. bio drugi najtopliji juli na globalnom nivou, zajedno sa onim iz 2024. godine.

specijalne emisije svakog dana od 13 sati i 3 minute do 14 sati. Više od 250 filmova na 20 lokacija. 51 ostvarenje takmiči se

da ništa novo ne nosi, ne ljubi me. Razum zdravom svaki dodir prekosi i vodi nemiru, kad iskreni izumiru.

0: Festivalski tim ove godine pregledao je preko 1200 filmova za sve takmičarske selekcije. 210 je bilo za igrani dugometražni, a u konačnici ova selekcija donosi 9 naslova autora iz Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Kosova, Gruzije, Rumunije i Njemačke. Zajedno filmovi pružaju bogatu panoramu savremene regionalne kinematografije, od intimnih porodičnih drama i priča o odrastanju do socijalnog realizma i formalno smjelih autorskih ostvarenja. Selektorica Elma Tataragić.
1: Selekcija je zanimljiva ove godine, možda i najuzbudljivija. Imamo dosta novih imena, ali imamo već i dosta autora koje smo predstavljali na Sarajevo Film Festivalu, autora koji su razvijali svoje projekte, svoje karijere i prikazivali filmove na Sarajevo Film Festivalu, osvajali srce Sarajeva.
0: Elma Tataragić odabrala i filmove u selekciji kratkog filma. U konkurenciji za srce Sarajeva je njih 10 iz 8 zemalja.
1: Imamo 5 svjetskih premijera. Vrlo je zanimljivo što, i to je također određena tendencija u regionalnim kinematografijama, što je, ženski rukopis, ženski filmski rukopis izuzetno jak posljednjih godina, ali evo ove godine osobito i kroz ostale kategorije takmičarskog programa, ali evo i u kratkom igranom filmu imamo 7 filmova koje su režirale rediteljice. Program prije svega čine mladi autori, međutim imamo nekoliko izrelijih autora koji se i dalje okušavaju u formi kratkoga filma i imamo od 10 filmova 3 animacije.
0: 13 dugometražnih i 8 kratkometražnih dokumentaraca u selekcije takmičarskog programa za dokumentarni film, a bit će prikazani jedan van konkurencije autora iz 13 zemalja, od Azerbejdžana i Ukrajine preko Turske i Grčke do Austrije, Srbije, Hrvatske. Najmlađa takmičarska festivalska selekcija, ona za studentski film, u programu donosi 11 ostvarenja, od kojih će 6 imati svjetsku premijeru. Selektorica takmičarskog programa za studentski film Asja Krsmanović i Mamović.
2: Ove godine u selekciji dominiraju filmovi sa izrazito slojevitim ženskim likovima koji iz različitih perspektiva govore o specifičnim ženskim iskustvima, od rodno zasnovanog nasilja do izazova odrastanja, menopauze ili pozicije žene u savremenom društvu, te njenih očekivanja od okoline i očekivanja okoline prema njima. Ova selekcija nudi nam presjek najboljeg od studentskog filma u regionu i na scenu nam dovodi nova imena koje ćemo u budućnosti sigurno pratiti.
0: Bosna i Hercegovina ove godine, osim u selekciji igranog dugometražnog filma, ima i svoje predstavnike u utrci za nagrade Srce Sarajeva. U kratkometražnoj igranoj kategoriji to je film Mamama, konceptualne umjetnice Danice Dakić. Studentski film donosi ostvarenje Posrednik Emira Solakovića, a BH reditelj Alen Drljević predstavlja se sa kratkometražnim dokumentarcem naziva Fahrudin. Ovi filmovi imaće svjetske premijere. Tradicionalno, uz takmičarski program, na Sarajevo Film Festivalu najviše pažnje publike privlače programi Open Air i Open Air premijere na dvije najveće sarajevske lokacije, ljetnom kinu Coca-Cola i Unika ljetnom kinu Stari grad kod Vijećnice. Oni nude nezaboravno iskustvo gledanja filmova pod zvijezdama. Među 8 izuzetnih ostvarenja u programu Open Air su i filmovi Očevina Pavela Pavlikovskog, ali i restaurirana verzija Ničije zemlje Dani Satanovića, koji će otvoriti, odnosno zatvoriti festival. S druge strane, program Open Air premijere donosi 7 naslova sa prostora bivše Jugoslavije, ističe direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.
3: To su dva festivalska programa koja okupljaju najveću publiku. Program Open Air premijere i to su filmovi koji su iz naše uže regije, dakle filmovi na jezicima bivše Jugoslavije, neki od njih dolaze iz dijaspore. Ovdje imamo najbližu vezu između autora i publike. Ovdje imamo jednu veliku publiku, 1000 ljudi na otvorenom. Ovo su filmovi koji trebaju da komuniciraju s tom publikom, to su filmovi koji treba da gledamo u distribuciji u idući godinu dana, u principu, u cijeloj regiji. Generalno, svi filmovi u ovoj selekciji prate ih velike ekipe, što pokazuje interes i potrebu za jednim ovakvim programom kao što su Open Air premijere. Open Air, dakle, to su filmovi koji su u kontekstu festivala otvaranja, zatvaranja. Tu su filmovi sa počasnim gostima Sarajevo Film Festivala. To su neki od najvećih evropskih i svjetskih naslova koji su obilježili festivalsku godinu, većinom Berlin i Cannes, dakle ono što je krenulo od početka ove godine. To su u principu filmovi koji na festivalu izazivaju najveći interes šire publike i s razlogom, zaista jer to je vjerovatno najbolje što trenutno kinematografija svjetska nudi.
0: Svi festivalski programi održavat će se na 20 lokacija u svim sarajevskim opštinama, od Starog grada do Iliđe. Tako će, na primjer, na prostoru opštine Novi grad, koja ima i najviše stanovnika, i ove godine projekcije filmova

0: urednice emisija Danijela Regoje i Samila Hapiš.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
6: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
7: Muzički kalendar.
8: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 11. avgust. 64. godine High Numbers, kasnije grupa Who, održali su koncert u Railway Hotelu u Harrowu u Engleskoj. Neposredno pred izlazak benda na pozornicu u dvorani se pojavio tast Rogera Deltrija, pjevača izvukao van i bend je počeo sa svirkom. Daltri se pojavio na pozornici nakon tučnjave. 1973. prije samog odlaska u Nigeriju na snimanje novog albuma benda Wings, Band on the Run, gitarista Henry McCallow i bubnjar Danny Seivel napustili su grupu. Paul McCartney, njegova supruga Linda i Danny Lay snimaju album kao trio. 1982. debitanski album angloameričke grupe Pretenders nagrađen je platinastom pločom 3 godine poslije objavljivanja. Muzički kalendar. 11. augusta 1999. sva četiri originalna člana grupe Kiss pojavila su se u Los Angelesu da otkriju svoju zvijezdu na hollywoodskom šetalištu slavnih. Bend je objavio preko 30 albuma i prodao preko 80 miliona ploča širom svijeta. 2003. basista grupe Fish, Mike Gordon, uhapšen je iza scene na koncertu grupe Grateful Dead u Jones Beachu, nakon što je pronađen kako fotografiše 9-godišnju djevojčicu. Oslobođen je optužbi, a roditelji djevojčice saglasni su da se radi o nesretnom nesporazumu. 11. augusta 2024. bend Phoenix, osnovan u Parizu, zatvara olimpijske igre u svom gradu izvođenjem ceremonije zatvaranja kojom je osvojio sportiste i gledaoce.

11. augusta 1947. u Mramorku, opština Kovin, rođen je Bogomir Bogica Mijatović, radijski voditelj, urednik, rok kritičar i autor brojnih specijalizovanih muzičkih projekata RTV Novi Sad. 13. augusta 1965. Sarajevski indeksi počinju raditi u novoj iz osnova promijenjenoj postavi, a to se formalno dogodilo ulaskom gitariste Slobodana Bode Kovačevića u grupu. Prva bitna promjena bila je zamjena bubnjara kada je Đorđe Kisić smijenio Nedu Hadži Hasanovića. Još presudnije je bio ulazak u postavu pjevača Davorina Popovića krajem 64. A kada je iz Lutalica stigao Bodo Kovačević, indeksi su počeli dobijati novi format i on će biti zaokružen poslije nekoliko mjeseci dolaskom basiste Fadila Redića.

0: Rokovnik.
1: Augusta 57. Alen Islamović rođen je u Bihaću. Bio je član Divljih jagoda i Bijelog dugmeta, od 90. počinje njegova solistička karijera. 13. augusta 73. izašao je debitantski album američke Southern rock grupe, mi to izgovaramo Leonard Skynyrd, inače bi trebalo Lehnard Skynyrd, uvršten u 500 najvećih naslova ikad, zahvaljujući pjesmama Ain't the One, Gimme Three Steps, Simple Man, Tuesday's Gone i posebno zaključkom numerom Free Bird, koja je postala rock himna i uvrštena u rock'n'roll dvoranu slavnih 500 pjesama koje su promijenile rock.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast Maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: August 64. Zoran Kostić Cane rođen je u Beogradu. Jugoslovenski rock muzičar najpoznatiji kao pjevač i frontman sastava Party Breakers. 13. augusta 86. objavljen jedini album beogradske grupe Košava pod nazivom Crveno vino. 15. augusta 84. izašao je treći album beogradske rock grupe Tunel, Električna iluzija. 12. augusta 1998. beogradska pop-rock pjevačica Ana Stanić završila je snimanje prvog samostalnog albuma Metar iznad asfalta.

16. augusta 1965. Goran Bare, osnivač i pjevač vinkovačke rock grupe Majke, rođen u Vinkovcima. 15. augusta 1991. 10 godina nakon što su Simon i Garfunkel nastupili u Central Parku u Njujorku pred pola miliona ljudi, Paul Simon je pjevao na istom mjestu pred 750.000 gledalaca, a snimak je kasnije objavljen kao album uživo Concert in the Park. To je do danas jedan od najvećih koncerata prema broju posjetilaca ikada, a Simon ga je nazvao najnezaboravnijim trenutkom svoje karijere. Besplatni koncert u njujorškom Central Parku poslužio je i kao materijal za album uživo i koncertni film koji je snimio Paul u sklopu turneje 1991-1992. zvane Born at the Right Time s velikom pratećom muzičkom grupom koja se sastojala od vrhunskih studijskih i gostujućih muzičara poput brazilske bubnjarske grupe Olodum. Koncert je emitovan uživo na televizijskoj mreži HBO.

17. augusta 2015. u Zagrebu je umro Arsenije Arsen Dedić u 77. godini, kompozitor, pjesnik, književnik, prevodilac i kantautor, najkompletniji i najvažniji kantautor u istoriji ovdašnje popularne muzike, čiju pjesničku profinjenost nije dostigao niko. 16. augusta 1997. u Memphisu, Tennessee, održan je koncert u znak sjećanja na Elvisa Prislija povodom 20-godišnjice njegove smrti. Čerka Liza Mary emituje muzički spot za pjesmu Don't Cry Daddy, virtuelni duet sa svojim ocem, koji sadrži njegove originalne vokale iz pjesme iz 69. godine. 16. augusta 1997. Will Smith je počeo četveronedeljni boravak na vrhu britanske top liste singlova s temom iz filma Men in Black, u kojem je odigrao jednu od glavnih uloga. Godinu kasnije pjesma je osvojila muzičku nagradu Grammy za najbolju rap solo izvedbu. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite. Sretan je biti lako uz Didaku.

25. i 26. avgusta Radio Televizija Bosne i Hercegovine realizuje Festival narodne muzike Ilidža 2026. Kompozicija Mahira Hasića Bojim se starosti u izvedbi Kemala Hasića je pobjednička pjesma festivala Ilidža 2025. U ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1, poštovani slušaoci, idemo u susret ovogodišnjem Ilidžanskom festivalu uz zabilješke iz 2025. godine.

I tako, rođen je. Iako mu je majka kasnije često ponavljala, već smo imali Dragana. Ja sam se mislila očistit ko toliko puta dotad, ali Maho je rekao nek ostane. Pri čemu ovo očistit treba čitati kao abortirati. 22 dana prije tog sretnog čina u državi koja se tada zvala Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika, prvi čovjek poletio je u svemir. Zvao se Juri Aleksejević Gagarin. 15 dana prije poroda poletjela je i Maksumićeva majka i pala niz drvene stepenice kuće u kojoj su njegovi roditelji i stariji brat tada živjeli, u malom podstanarskom stanu kod Lovrić. Vidljivih posljedica nije bilo, mada su mnogi hroničari uvjereni da je još od prije rođenja dobro udaren. Toga tihog jutra, što bi još ljepše zazvučalo na njemačkom kao Stillen Morgen, u tom malom stanu u potkrovlju rođen je kao modra, zgužvana i runjava beba, uz pomoć babice Hatidže Tidže Skando, koja je nakon nekoliko ilegalnih abortusa na istoj adresi, ovoga puta pomogla oko poroda. Prema legendi, na čije razmatranje ne treba trošiti previše vremena, te večeri u skromni stan Maksumića su, pijani kao zvijezde padalice, u želji da skupa s roditeljima proslave sretnu vijest, banula trojica Mahinih radnih kolega iz Sokola. Kao što i priliči mudrom trojicu, donijeli su darove, mliječnu čokoladu Galeb, ponos fabrike slatkiša Pionir iz Subotice, poveći komad goveđeg pršuta, bocu domaće rakije Loze i bebi za podglavu, sva trojica po jednu, tri smeđe papirne novčanice od 1000 dinara. Sa njih se vidno sretan zbog novopridošlog mladunčeta osmjehivao Arif Heralić, fotogenični radnik Zeničke željezare. Roditelji se kolebaju da djetetu daju ime Juri, ali ipak prevladava ime Nedžad, kojemu nadjenu Ne smijite se, prema liku iz njegovim roditeljima omiljene srpske junačke epsko-lirske pjesme Predrag i Nena. Stariji sin bračnog para Maksumić, koji se trebao zvati Vahdet, što je pravo ime za jedinca, jer na arapskom znači biti jedan, sam, kobnom zabunom Dudine sestre, tetke Munte zvane Bahra, supruge babičinog brata, Ibre Skande, koja se od silne sreće nije mogla sjetiti imena koje je trebala prijaviti, dobio je ime Dragan, što bi moglo, ako se dobro nategne, doći od Predrag. Tako je, mlađi sin, rođen 6 godina kasnije, da bi se sve rimovalo, dobio ime Nedžad.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: de las personas que se encuentran.
1: Prioritet je spasavanje svih onih koji su zarobljeni ispod ruševina. Ono što nas najviše zabrinjava je da se više od 180 osoba u gradu Kaliju vode kao nestale. Sada u gradu imamo preko 200 spasilaca. Od kako se tragedija dogodila, nastala je vrlo specifična situacija, došlo je do pljačke i problema sa javnim redom. Zato će više od 1000 pripadnika bezbjednosnih snaga biti raspoređeno po cijelom gradu.
0: Determinado.
1: Iako se Kolumbija nalazi u seizmički aktivnom pojasu, seizmolozi poput Rodriga Alejandra Leona Loje kažu da su razorni zemljotresi neuobičajeni u području kojeg je pogodio najnoviji potres.
2: To je područje sa velikom učestalošću zemljotresa. Razlika je što su zemljotresi toliko mali da se gotovo nikada ne osjete. Ovaj zemljotres je dakle bio prilično neobičan. Magnituda 7,4 stepena Richterove skale se statistički smatra značajnim potresom. Malo je vjerovatno da će se zemljotres slične jačine ponoviti u kratkom vremenskom roku.
1: Potres je pogodio takozvanu osu kafe u Kolumbiji, planinsku i kulturno važnu regiju poznatu po proizvodnji kafe koja pomaže u pokretanju kolumbijske ekonomije. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Sirijski sud u odsustvu je osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na smrt zajedno sa njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. Presuda protiv Asada je prva pod prilaznim vlastima koje su ove godine počele suditi ličnostima iz bivše vlade. Mađarski parlament izabrao je Andrasa Baku, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, za novog predsjednika države. Baka je izabran glasovima vladajuće desničarske stranke TISA. Za njegov izbor glasalo je 140 poslanika, dok je 6 bilo protiv. Premijer Peter Mađar rekao je da je Bakina životna i profesionalna karijera primjer posvećenosti demokratskoj vladavini prava i ustavnim principima. Istakao je i da se Mađarska mora vratiti na put vladavine prava i ustavnosti. Evropska unija upozorila je Beograd da izjave o mogućem preusmjeravanju toka rijeke Ibar ne doprinose normalizaciji odnosa sa Prištinom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da vlasti razmatraju promjenu toka Ibra nakon rušenja objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode. Istovremeno, Evropska unija je pozvala Prištinu da poštuje pravne procedure prije rušenja tih objekata. Kosovska policija je u međuvremenu privela dvije osobe zbog postavljanja zastava Albanije i bivše OFK na ogradu Pravoslavne crkve u Lipljanu. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi na području Hercegovine i ponegdje u Bosni. Jutarnja temperatura od 14 do 25, najviša dnevna do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Na kraju emisije posjećamo na važnije vijesti. Požari u Hercegovini najenjavaju, gust dim prekrio brda u Konjicu. Zenički rudari prekinuli protesti, izašli iz jame, čekaju isplate plata. Prevoznici sa Zapadnog Balkana blokirat će granice prema Evropskoj uniji ukoliko do 1. septembra ne budu ispunjeni njihovi uslovi o boravku u Uniji. U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 220 osoba, spasioci tragaju za preživjelima. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednici emisije Samir Huseinović i Adna Voljevica.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: U UEFA kupovima večeras igraju revanši trećeg pretkola u sva tri takmičenja. Na korak do grupne faze Lige šampiona došao je Dinamo, a zagrebački klub odradio je na gostovanju Litvani rutinski posao te nakon 5-0 sa Maksimira savladao Kauno Žalgirisa 2-1. Protivnik modrima u play-offu će biti Viking, dok će Crvena zvezda takmičenje nastaviti u Ligi Evrope. Ekipa Dejana Stankovića eliminisana je od sastava Hapoel Berševa, pa će izraelski klub dalje. Posle 3-3 u Belgiji, Bode Glimt i Royal Union su ponovo odigrali zanimljiv susret, ovaj put sa 5 golova. Na kraju produžetaka sa 3-2 je slavio norveški tim, koji je bio prošlogodišnja senzacija u Ligi šampiona. U Ligi Evrope gruzijska Iberija eliminisala je irski Larn, a u konferencijskoj ligi do play-offa je došao norveški Bran. Naš predstavnik u ovom UEFA-inom takmičenju Borac igraće protiv bjeloruskog Vitebska, revanš susret trećeg pretkola u četvrtak. Uoči meča koji će se igrati u Mađarskoj, Banja Lučani imaju gol prednosti. Fudbalerke SFK 2000 Sarajevo saznale su protivnika u prvom kolu Evropa kupa. Prvakinje Bosne i Hercegovine igraće protiv češkog Slovan Libereca. BH šampionke osigurale su nastup u novom takmičenju nakon što su pobjedom od 4-1 protiv Racing Uniona iz Luksemburga zauzele treće mjesto na kvalifikacionom turniru Lige šampiona u ovoj zemlji. Prve utakmice Evropa kupa na rasporedu su 26. augusta, a revanši su 7 dana kasnije. Evropa kup sastoji se od dva kola kvalifikacija, nakon čega se direktno ulazi u nokaut fazu u kojoj učestvuje 16 najboljih klubova. Na Evropskom šampionatu za plivače i plivačice u Parizu iza nas je drugi takmičarski dan. Arijan Kadić i Kenan Dračić nisu ostvarili plasman u polufinale na 100 metara slobodno. Dračić je završio na 66. mjestu, dok je Kadić bio 73. Slab plasman upisali su i Filip Kuruzović te Stefan Vrtika, pa na 800 metara slobodnim stilom zauzeli su 29. odnosno 33. mjesto. Jedna od kojih se najviše očekuje na ovom prvenstvu je Lana Pudar. Mostarka se vratila velikim takmičenjima, a u Parizu će nastupati na 50, 100 i 200 metara delfin. U kvalifikacijama na najkraćoj dionici Pudar je jutro zauzela tek 36. vrijeme, ali ipak ono što je glavni fokus u Parizu je nastup u matičnoj disciplini na 200 metara delfin u subotu. BH tim u Parizu čini još jedan plivač, Jovan Lekić. Dodajmo i da je kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila plasman u četvrtfinale Eurobasketa divizije B. U 16 selekcija naše zemlje, nakon velike borbe i dramatične završnice, pobjedila je Finsku 74-70, te će takmičenje nastaviti u borbi za medalje. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
6: U večerašnjoj emisiji slušat ćete narodnu poeziju berberskih žena iz Maroka. Izbor, prijevod i uvod, Zulejha Riđanović. Berberi su staro predarapsko stanovništvo Sjeverne Afrike. Čine narod od oko 5,5 miliona, žive u Tunisu, Alžiru, Maroku, nekim oazama Egipta i Libije i centralne i zapadne Sahare. Nakon arapskog osvajanja preuzimaju arapske običaje, kulturu i vjeru. Bave se zemljoradnjom, stočarstvom i zanatima. Berberski folklor je veoma bogat, a sastoji se od izvanrednih pripovjedaka, basni, historijskih i religioznih legendi, a sve su to prenosile žene s generacije na generaciju, uspavljujući njima svoju djecu. Upravo tu vrstu folklora su sakupljači najlakše pronalazili i nema antologije berberskog folklora koja ne sadrži ove priče ili zagonetke, ne računajući zbornike folklornih tekstova koji se prezentiraju kao lingvistički dokumenti. Berberska, lirska ili ženska poezija, koja zadivljuje svojom izvornom jednostavnošću, vjerovatno je najoriginalnija tvorevina tog folklora. Pjesme se improviziraju kolektivno za vrijeme ritualnih plesova, kada se uspavljuje dijete ili kada se tuguje za umrlim. U njima se odražava cijel život berberske žene.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: 12. avgusta 1750. godine u Valpovu je rođen Matija Petar Katančić, hrvatski književnik i latinist, profesor poetike, arheologije i numizmatike, kartograf i franjevac. Autor je prvog cjelovitog prevoda Svetog pisma na hrvatski jezik. Prevod je objavljen 1831. godine prvi put. Kao mlad je ušao u Franjevce. Školovao se u Pečuju, Budimu, Baji i Segedinu. Filozofiju je učio u Budimu, a studij teologije i filozofije završio je u Osijeku. 1775. godine u Đakovu je zaređen za sveštenika. Kao filozof okušao se u brojnim područjima. Preveo je cijelu Bibliju, a rukopis je za štampu priredio Grgur Čevapović. Sveto pismo Starog zakona i Sveto pismo Novog zakona 1831. To je ujedno i prvi cjeloviti objavljen prevod Biblije u Hrvatskoj. U rukopisu su mu ostali rječnici, pravoslovnik, odnosno hrvatsko-latinski rječnik, i etimologikom i lirikum, odnosno latinsko-hrvatski. Penzionisan je u Budimu, u Franjevačkom samostanu, gdje je bio sve do smrti. Umro je u Budimu 1825. godine. Pokopan je u kripti Budimskog samostana Svetog Stjepana, prvomučenika. Bitka kod Askalona odigrala se 12. avgusta 1099. godine i često se smatra posljednjom bitkom Prvog krstaškog rata. Vojska Fatimskog Egipta je krenula da preotme Jerusalim od krstaša. Daleko brojnija Fatimska vojska je teško poražena. Zbog svađe među vođama krstaša, sam Askalon je ostao u rukama Fatimida kao odskočna daska za invazije tokom sljedećih 50 godina. Poslije te bitke većina krstaša se vratila u Europu, jer je ostvaren cilj Prvog krstaškog rata. Krstaši su pregovarali sa Fatimidima tokom marša prema Jerusalimu, ali se nije mogao postići zadovoljavajući kompromis. Fatimidi su pristajali da krstašima predaju Siriju, ali ne i Palestinu, što je krstašima bilo neprihvatljivo, jer njihov cilj je bio oslobađanje Svetog groba u Jerusalimu. Krstaši su oslobodili Jerusalim 15. jula 1099. godine nakon duge opsade. Fatimidska armija je krenula iz Egipta da povrati Jerusalim. Uprkos tome što su bili daleko brojniji od krstaša, vojska vezira Al-Afdala nije bila jaka i opasna kao vojska koju su krstaši ranije sretali. Bitka je već bila gotova, a da Fatimska teška konjica još nije ni ušla u bitku. Askalon je postao baza za operacije protiv Jerusalemskog kraljevstva i mnoge bitke su se vodile, dok nije konačno zauzet 1153. godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevno od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dabregana, muzika koja ne poznaje granice, anatomija zvuka. Anatomija zvuka.

0: Hvala.
1: Znači muzika, znači književnost, znači umjetnost, aktivizam, majkule, drakule, sve to na omladinskom programu BH Radija 1.

0: ozbiljan izazov gdje je trebalo što hitnije sagledati situaciju i preduzeti odgovarajuće mjere kako preduzeće sačuvalo tu, da kažem, stabilnost. Moram da kažem da smo zajedno kao kolektiv uspjeli uspješno da se izborimo sa svim tim izazovima i da sa cijenom usluge koja je bila na snazi prethodno, dakle bez korekcije cijene, da tu 2025. godinu završimo, da kažem, na pozitivnoj nuli sa redovnim izmirivanjem obaveza kako prema zaposlenim, tako i prema dobavljačima.
1: Kada govorimo o aspektu kadrovske strukture, kakva je situacija javnom preduzeću vodovod i kanalizacije AD Pale u smislu broja i strukture zaposlenih?
0: Po preuzimanju dužnosti preduzeće je zapošljavalo 101 radnika pored mene kao rukovodioca preduzeća. Danas je situacija nešto drugačija, smanjili smo broj zaposlenih, danas nas je u firmi ukupno 97, imali smo jedan odlazak u penziju, nažalost jedan smrtni slučaj, gdje nas je troje kolega napustilo zbog promjene radnog mjesta, odnosno pokretanja privatnog biznisa. Pokušat ćemo u narednom periodu da nastavimo sa tom tendencijom smanjenja broja zaposlenih, ne naravno po svaku cijenu, na uštrb kvaliteta usluge koju pružamo, jer imamo svaki dan sve više korisnika, sve dužu mrežu za održavanje, međutim nastojat ćemo da to tendencija bude, dakle, kod prijema novih radnika, da to budu mladi ljudi odgovarajuće stručne spreme, sa kojom smo mi možda u deficitu. Prije svega mislim na eventualno zaposlenje nekih pomoćnih radnika, radnika na održavanju i gdje bi nam eventualno dobro došao inženjer mašinske ili građevinske struke, dok što se tiče ostalih službi preduzeća trenutno zaista nema potrebe za prijemom novog kadra.
1: Tehničke karakteristike preduzeća, gubici na mreži, usluge vodosnabdijevanja, sve su to vjerovatno i potencijalne razvojne šanse, ali i poslovni izazovi i vas kao menadžera, ali i svih drugih radnika u vašem preduzeću.
0: A sistem kojim upravlja naše preduzeće je prilično složen, gdje osim vodovodnog sistema Pale imamo vodovodni sistem Jahorna, vodovodni sistem Mokro, vodovodni sistem Podrab, gdje mi vodom snabdijevamo u određenoj mjeri pet opština. Pored opštine Pale, gdje je preduzeće registrovano i gdje obavlja primarnu djelatnost, mi vodom snabdijevamo i dio opštine Trnovo u smislu Jahorne, dio opštine Istočni Stari Grad u smislu Trebevića, odnosno Brusa, dio opštine Istočno Novo Sarajevo u smislu naselja Petrović i Miljević i Prljevo Brdo, kao i dio vode koji isporučujemo prema Starom Gradu u kantonu Sarajevo, tamošnjem vodovodnom preduzeću koji vodu dalje distribuiše prema svojim korisnicima. S obzirom na tako razuđen sistem, s obzirom na dotrajalost cjevovoda, jasno je da je priličan izazov takav sistem održati u funkcionalnom stanju, gdje mi imamo situaciju da je cjevovod od Sabirnog rezervoara na Vrelu Prače do prekidne komore Brus dužine 22 km radila Austro-Ugarska, gdje imamo cjevovod na Jahorni koji je izgrađen prije olimpijskih igara, gdje imamo cjevovod u Mokrom i Podravu koji su bili lokalni sistem koji su vremenom preuzeti od strane preduzeća na upravljanje, koji je iz još ranijih perioda, gdje je, da kažem, najbolja situacija u Palama, iako je tu daleko od sjajnog, gdje je jako malo dionica koje su pokrivene novom mrežom. Također imamo određen problem u smislu mehanizacije, gdje nismo dovoljno opremljeni, gdje imamo jedan kamion i jednu radnu mašinu na vodovodnu mrežu koja je duga oko 350 km, kanalizacijnu mrežu koja je duga oko 50 km. Priličan je to izazov za sve nas, posebno kad imamo u vidu i Jahorinu i zimsku sezonu, gdje je zbog snježnih nameta otežan pristup određenim kvarovima, gdje je kvalitet radova upitan obzirom na niske temperature i druge uslove koji su nepovoljni za takve vrste radova. Jasno je da se suočavamo sa ozbiljnim izazovima, sa ozbiljnim problemima, međutim, u skladu sa raspoloživom radnom snagom i sa raspoloživom mehanizacijom, opremom, mislim da smo u prethodnom periodu uspjeli adekvatno da odgovorimo na sve probleme i da prekid u vodosnabdijevanju budu zaista na minimalnom nivou.
1: Na koji način i koje to najčešće koristite metode kako bi pratili, što bi se reklo u vašoj struci, aktivnu kontrolu gubitka vode? Pojasnite tu terminologiju našim slušalcima.
0: Pa ne mogu da kažem da uspješno pratimo evropske trendove i metodologije koje su važeće po drugim vodovodnim preduzećima, međutim, s druge strane, definitivno ne sjedimo ni skrštenih ruku, niti smo tu u nekoj bezlaznoj situaciji. Dosta toga je započeto još prije više od 20 godina po pitanju aktivne kontrole gubitaka, međutim, gdje je najveći dio posla obavljen negdje otprilike oko 2014. godine, kada je uspostavljen neki sistem, određen sistem i fundamentalna podloga za nastavak tih aktivnosti. Nedostatak financija, nedostatak tehničkih sredstava, odnosno tehnički problem su uslovili da taj dio posla nije proveden do kraja. Svakako ćemo nastojati u narednom periodu da pokušamo uz saradnju sa firmama koje rade programe, održavaju programe za naše preduzeće, da se uvežu obračunske baze, da se uvežu sa mjernim mjestima na kojima vršimo mjerenja, gdje imamo mjerenja za Jahornu i za Pale i na vodozahvatima, gdje imamo uspostavljene određene zone bilansiranja, što nije baš slučaj sa vodovodnim sistemom Podrab i vodovodnim sistemom Mokro, ali da ćemo svakako u narednom periodu nastojati da pokušamo i u tom smislu unaprijediti naše poslovanje, doći do određenih financija i napraviti korak više u tom smislu.
1: Održavaju li se pumpni sistemi i je li u dovoljnoj mjeri uspostavljen optimalni pritisak vode u distributivnim zonama, odnosno jesu li svi dijelovi

0: ovi opštine Pale zonirani?
1: Djelimično je uspostavljen monitoring nad pumpnim sistemima, gdje mi nemamo, da kažem, ekipu formiranu samo za taj dio posla, gdje mi radimo periodičnu provjeru, obilazak, detekciju i gdje detekciju tih pumpnih stanica i gdje naravno na kvarove reagujemo blagovremeno bez bilo kakvih odlaganja. Što se tiče samog zoniranja, to je glavni cilj i jedan od prioriteta naših preduzeća u narednom periodu, gdje je neophodno izvršiti zoniranje koje je nastalo na ovo prethodno izlaganje u određenoj mjeri, u značajnoj mjeri urađeno na Jahorni, gdje je u zaostatku vodovodni sistem Podrav, vodovodni sistem Mokro, dok je na Palama oko 90% posla urađeno. Opet kažem, nedostatak tih financija je uslovio da to nije dovedeno do kraja. Nastojat ćemo da u narednom periodu apliciramo kod međunarodnih fondova, međunarodnih investitora, da pokušamo doći do određenih sredstava kako bi se uradilo i distributivno i visinsko zoniranje, kako bi se pored postojećih mjernih mjesta DMA zona, koje bi se u određenoj mjeri i rekonstruisale, tehnički popravile, gdje bi se uradio još određeni broj mjesta, gdje bi se smanjio pritisak u mreži na taj način, gdje bi se definitivno smanjio intenzitet i broj kvarova.
0: I evo za kraj našeg razgovora, možete vam reći nešto o narednim projektima koji će biti realizovani u okviru javnog preduzeća vodovod i kanalizacija AD Pale na području vaše lokalne zajednice, a u kontekstu, da kažemo, i vodosnadbijevanja, kanalizacijskih sistema i opštenog prosperiteta kada je ekonomski aspekt u pitanju?
1: Preduzeće trenutno ne raspolaže sa potrebnim novčanim sredstvima kako bi išlo u realizaciju čak i manjih projekata. Međutim, putem opštine Pale i međunarodnih donatora ušlo se u određene projekte, negdje u izradu projektne dokumentacije, negdje u samorealizaciju, pa je tako trenutno na dijelu izgradnja fekalnog kanalizacionog kolektora na području sportsko-rekreativnog centra Dvorišta, gdje je u toku izrada projektne dokumentacije za isto područje, gdje je opština Pale raspisala tender za izgradnju podzemnog cjevovoda, pumpne stanice i rezervoara Blizanci na Jahorni, gdje smo delegirali određene projekte preko resornog ministarstva prema Svjetskoj banci, gdje smo u nadi da ćemo dobiti grant sredstva za izradu projektne dokumentacije za izradu vodovodnog kanalizacionog sistema za područje sportsko-rekreativnog centra Ravna planina, odnosno za rekonstrukciju